busia yansa na yama home yinara akwaba. Ewe abiri saritin ziya. Wafram pa Kojo Peters. Yenshe amen ziya no ase infenfi. Oye mfonyi nye nye nye na. Depende yu yi ya robe botu gwa. Ine ye mubinu miyentu mina yehe. Aprosifu insa eso penyini bi mwo. Oye aguna amenfi na. Nini nara ye dani mfonyi nye nye nye nye biya. Obe botu gwa. Ena nenywe yinyan papa apa. Na mayetite ite no. Ena ochedo. Hina owo mkwa aduho. Ena jama